dess, ni sen dess. Leva i alle tvage kess. Lovi tangarna benen är bäst. Smakten är varta karang hadu väst. Sakele, numbe hadda gäst. Smattet i pussum bain, numbe hus. Smatt, kinissa kuda issek. Vage pissek, mamma och jag är alle te. Kävde rejtama.